0: wole woni ta lo wa ni omo kekere ko o ya se ki wa wo ma wa wo yi wole
1: I wale bara lenu Mary. Nge wa
0: eh.
1: Nge wa lwa ni studio. Omo bantu ti ta si bi
0: tele mi kala. Ah ba mo to sere pa kekere.
1: Eh amo di mo bere re ko.
0: Sere pa kekere.
1: Wallahi mo bere re ju we mi lo.
0: O ya de ba ti gbe pe sarebu.
1: Sarebu.
0: Sarebu da. Beni sarebu don ni ko ni aderin po sonu 32 FM
1: 949 Ibadan.
0: Mo ti fi aye ele ki
1: papo a je tun mo bi ologun dudu
0: ki won ki wa ologun dudu se mo na mo mo ti fi aye ele se gbo pelu agbara ipe ta pe ni
1: pelu agbara ipe
0: mo da ro orin le yin lori
1: oda o le fi di forbid temi
0: e tun ma gbe mi lo fa
1: ko lin ti ayin la oko fuji da ni kan fe la kukula la kula la
0: la kukula la lori ti won ko ni o jara ko be e ka bo sori sare budon futo so toni eji ti wa nile loke okun jake jado agbaye nibi kibi